0: Okra sini ya chemo ku.
1: Nene nani mo. Kasi mo kwa ya sromwa. Uradi ya yebu. Uradi chumi ya no no. Aina kachila wo. Otebi ya lebeti ya dani. Wate. Ube kaso ni biye mina minye. Eti ya kuya se wapa na unye. Mwudi. Eti ame chan wapa na unye. Eti mami urosu wapa na unye. Eti kofiye siye dupa na unye. Eti piye siye mi pa na unye. Ene obi humi kwa ya wa uhumi se miyampo. Kaneno. Ene ya matane wof. Wana mini anasya kane chano sa. Tebiana seni nina ebe ye ye. Okra sini wa metina kubu abe dia dia. Ene ya mitu miyano. Ene ya mitu miyano.

kaza prakunono aya ni amadeni wono sumi nyina ni wono awurade ai fukwa kwa kwa shanase kwa dasani kwa kwa shanase